Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jar û hêsîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.

Lele Iraqê li Bagda bi taybetî û li dewrberê wang û bajarên din yên Iraqê meselê kêşa benzînê û kêşa enerjiyê dest pê kiriye û ol Herêma Kurdistanê jî ew kêşe mixabin berdewam dike. Sebebê wê çi ye? Sebebê wê wek tê zanîn coğrafya me ango rojhilata navîn ku em jî pişkekin ji vêderê dişer û aloziyên dijwar dibe. Sûk Ango bazar, bazara welatên zilhê ser rojhilata navîne. Şerên peydakirina rêyên enerjiyê, şerên kontrolkirina rêyên enerjiyê ev demeke berdewam e, bi dijwarî berdewam e. Milekî wê Rûsya û Îranê temsîl dikin, milekî wê Amerîka û hevpeymanê wê temsîl dikin, milekî ji wek rêviya Tirkiye dixwaze xwe bixe nav hin hêla, li milê dî jî planên mezin yên Îsraîlê jî hene. Kil servan hêla dê zal bît ew e nediyare. Lê tiştê ku diyare dê bandora xwe li ser jiyana jiyara xelkê li rojhilata navîn bigiştî bike. Belê gotan hêja babetekî dî wextek em behs dikin li Herêma Kurdistanê mesela maddeya 140. Nizanim ev babet dîv hizra min divêt ragihandina me pişkekî karê eger roja roj 24 saat bît divêt roj ew dwê rojê de 8 saetê xwe bike meselê maddeya 140. Ango deverên Kurdistanî yên derveyî îdareya Herêma Kurdistanê divêt ev bîte behs û gengeşa serekî. Çünkî Iraq meriviya başkere jî dibînît ku li dîf gotinên xwe, li dîf peyvên xwe, li dîf devê xwe şîrîn bizavên nake. Meselê madê 140 me bî dê siyaseta tehrîbkirinê berdewam bike. Siyaseta tehrîbkirinê ev rû li ser dûzxurmatoyê berdewam dike. Ev rû li ser Celewla berdewam dike. Ev rû li ser Kerkûkê berdewam dike. Li ser Mahmûrê, deverên dîyên Şengalê siyaseta erebkirinê, siyaseta tehrîbê, siyaseta koçberiyê berdewam dike. Destayîna ser zeviyên xelkê bi taybetî welatiyên Kurd berdewam dike. Bisaya wê siyaseta şaş, bisaya wê siyaseta ku ev rû serê Kurda dêşîne yal Kerkûkê, parêzgarê Kerkûkê ku teslîmî desteke Türkmena kirin, ev rû hew didet ku perwerdeya Kurdî nehêle, hew didet ku deverên Kurdî lawastir bike, hew didet ku meselê tehrîbkirinê bide berdewam kirin, îca ew ne wek Ereba. Ereb tehrîbkirina tehrîbê di warê Ereb dixwazin Erebkirinê de bikin, ew ê jî dixwaze warê Tirka û Türkmena da bike. Ku rêjeyekî belkî 10 sedî jî li derê nînin. Eca ev rû ji ber vê yekê dibêt mirov hişyar bît. Yani vegera hêzê pêşmerge ji bo deverên veqetiyê divê qonaxê de meseleyekî jiyaniye. Yek, gefa tirorê heye, gefa daişê heye. Du, gefa tehrîbê heye. Sê, eger sîstem fîderal ya li Iraqê, ew dever eger heta nûke nehatiye çarekirin, madde wê diyare, ku dîf maddeya 140 divê te bête çarekirin, heta niha jalî Iraqê ve pêngavek nehatiye avêtin, divêt ji bo rêgirtina guhertinan, pêşmerge vegere wan devera. Yani deverên maddeyê 140 divê hêzê pêşmergeyê Kurdistanê vegerî devir da ku aramiyek bixure bîne. Çünkî ew dewer wextî ku hêzê pêşmerge nebît, hêzê Iraqê tenê nikare kontrol bike. O encam de jî em dibînim ku careke dî hêzên terorîst ango Daş komên çekdarên teröristên dî li wê derê bihêztir dibin. Yani vegera hêzê pêşmerge ji bo deverên veqetiyayê wek meseleyekî jiyanî girîng e. Ica dibir de çi giringe? Dibir de jî aliyê me kurda ve çi giringe? Aliyê me kurda jî ew giringe ku li deverin veqetiyayê, li Kerkûkê siyaseteki yekrezî bite meşandin. Dur ji rengin hizbi siyaseteki Kurdistan nişmanî bite meşandine. Yani xanaqîne, xurmatoye, disa celevlaye, de, yani ev deverin kurdî dibete be siyaseteki yekgirti, siyaseteki li ser binama niştîmanî bêta birêve birin da ku mafên welatiya bêta parasinê. Dvî warî de bi dehan car Serok Barzanî destpêşxeriyan kirê, Serok Barzanî rênmayiyên girîng daye aliyên siyasî, hemû partû aliyên siyasî da ku
لکرکوک سیاسته کی انگول دورین وقتی های سیاسته کی ها پیشک سیاسته کی زانا سیاسته کی دوج برجواندین حزبی چارچوب برجواندین نتویده بیتا مشاندنه هندک جار لهنگ دورا ده حزب منافسه هفدو بکن ده بکوین پیشبر که گل هفدو لیل هندک دورا دوید همو حزب خوب بکن لجر آلا کرسانی خوب بکن یکو اف جا پیش بیر که لگر آلین دم بکن که گاره بین مافی ولاتین کرد مافی کردار رو داره پارزن دوی قناق ده جمع پیدی بویه که ام یگرتنه مافی ملت خوب پارزن به یگرتنه دورین کردستانی نهیلی که دورین کردستانی بیتا زیدتر بیتا تحریب کرن زیدتر ولاتین کرد لوی داره بین اشکنجدان بین زورداری کرن اجش ببه که جمع پیدی سیاسته که یگرتیو نشتیمانی هست. امروز بابتا دویه گذاری جواب. یعنی بابتا میاد دویه و سر چیه؟ اف مایه که دم پارتی باسا کنگره خود که کنگره وان شش ایلونه دست بکر. دوی کنگره ده کس چاوری نکه که گوهرین نوسا زده مزن چه بینیان سه هفسروکین دم پارتی بینه گوهرتن یان دسته عربه بریه بیتا گوارتن او کنگره زیده تر ده هندک ده برنامه حزبی ده ده برنامه دم پارتیه ده برنامه عربه برنه ده ده سیاست خود ده هنک تشتان نوجیم بکت تشتی که از تیگیشتم ده برهویه جبو کنگره بیت بکت کنگره بیت جده چاوری کرن نابرا سی حتا شش ماه ده بیتا کرن که او کنگره جی ده چاوری کرن که او جار Öcalan rebere peke ki bir role ki aktif de kongrede bilizi tu hatta rebere kong rebere parta nu yapıştık sem şeş meydi bet avakiren de rebere ve de role ki sere ki bilizi ev kongre çiye ev kongre lisarin mayen Öcalan ve hende guhernande peyru programı xuda bike ده هندک نوبونا راگینه و ده بلکیش دست پنده خباتین جبو نوژین کرنه جبو برهوی جبو کنگرا بید بکت ایجاج بری مرونی کاره سروی کنگریب تمامی تشک باستا تشکی نو بکه لی نوروک اوه لی سواتو کن بنرن گودارین هجا اوه دو سال دشتیجی بو باستا قناغ آشتی تتکرنه Kongre açtığı da, hangi konağı açtığı da hendeki yasal parlamenti derketin yasa ve geri hangi yasaya konağı açtığı, yasaya açtığı, yasaya zaman normal ki ne uçit becim. Hendeki yasa derketin. Le rehme ve yanvayan yasayın ki derketine Rojana Valatiyen Kürt'e ne girtini. Yek sıtane Kürt'e becit tete girtini. Yek leser Toriye huyu civaki Bahsa zamanı kurdiydi ket, bahsa giringiye fer buna zamanı kurdiydi ket, tete girtine. Yek, bahsa mafi neteva kurdiydi ket, tete girtine. Kirikarın kurd, şu oldukin, bu nanın jiyana hu, nanın jiyara hu şu oldukin, erişi vandikin, bir rengeki neteva peresti, devlet hember van erişkaran çı bir yari verna girt. Ana ev yek, usta dike ki, dınav milleti kurdu, dınav valatiyen kurdu, باوری اش قناغ اشتی کمتر به دروشان آده باوری اب قناغ اشتی گلگ لوازن که لبا کری کردستان و ترکیه یعنی باسا گوهرنان تیتا کرنی سر چاوا اگر گوهرین چه نبین آلی دیموکراسی خواست یعنی ترکیه جی پیشتوانی ناکن دی کرژی خوب پیشکی خوب وکشینن اشخون نتو پرست دیجینه اشخو پیشکی که بایی که برجواندی وان تک دیچن اوجل دیجینه نکل ترکیه با کره کردستان پیشکی گرین هنه گرینگ هه گوی به چه رنگی نخوازن آشتی پی کره جبر که آشتی پی کات نانی وان تیتا برین جبر که آشتی اگر آشتی درست ببت نکارن برجواندی خو به دست بخن یعنی نکارن که شرد دولمند بون دولمندیش دست وان بچه نوان در کرد هنن ترک هنن آلین بیانی هنه سربازین ترکیه نافده هنن جهشین کل با کره کشان تدجیه دیگرین هندک سیاست مدار تدجیه دیگرین و هندک کالجی هنه به چه رنگی نخوازین افشار را وستید نخوازین مثلا سیاستا انگو سیستما جهشیاتیش حولی را بید نخوازین که
Kürd û Türk bi rengekî demokratîk baxsin, gengeşe bikin, dev kupirsin, nabera xwe çare bikin. Cek de sevan aliyan bihiz kekiye, disa bi siyaseta xwe devlete, devleta Türkiye bi xuye. Li gel wê yekî serkirdeyên pekekê jî bi taybetî Cemil Bayık hevsku hevserokê Komela Civakê Kurdistan Keceke ye ragihand ku Türkiye heşta dibêje konbo konaxê dibêje konaxa Türkiye bê terör bê terör got em vê yekê qebûl nakin û em terorîzmê jî qebûl nakin her wiha got çekdanîna pekekê wek mercek bûye Lê ji bo ev merz çi bûye ku Tirkiye di warê demokrasiyê û warê çûna vegera endamên pekekê di nava civakê de ku karibin siyasetê bikin jiyana rojane bimeşînin wan wê biryarê daye ku meselê çekdaniyê pêk were bûye mercê wê biryarê dane û ku Öcalan bikaribe azad bi rengekî azad siyasetê bikew hem tevgera xwe û hem jî aliyên demokratîk bi rê ve bibe O diyar dikin ev yek hata nuke pek natiye. Jiber ve yeke ji ev na amadene heker ev yek pek neyit Türkiye guherinin girin gencam ne de duvari demokrasiye de duvari mafiye ne tevakurde ev na amadene mesele çek dani breve bin. İce eve halaki girin gen. Yani ya Türkiye ded ve mesele de bike mesele çek dani ne mesele çare kirna pırşa kurdi bike mesele ki huya hala strateji de pengavan bavajit yan ji pengavan hatana ku adojim pengavan teknik taktiki u minay roje ki novle kirya khapandinen ashti yariyen ashti a mesela sarnokeva yan tip strateji strateji hezer biki pengavan bavajit ali kurdije del hember wan pengavan ten strateji bu çarekin de pengavan bavajit o şarj hole rabit çek hole rabin de çerçeve demokrasiyeti de le Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı siyaset beteme şandın. Mesele çare kırna zamanı kurdi, kandına zamanı kurdi. Mesele ku azad buna keltürü kurdi, hubre ve berina kurdan. Ku kurd siyaseti de bir renge ki azad ciye hubi giren. Pengo bin avetini. Eğer na, az bağırına kim keseki bu sahama desteği hu hama behejine ve hara Türkiye becevala vay azatım. Üçet kim bikin? Ne bit? Bir hangi çare ne bit? Yani eğer Türkiye veya ki bavar kerbe de beko pengavek bavajit, pengaveki diyar, pengaveki demokratik, pengavek bu çare kırna kurdi. Ku pengavek ne bavajit de çek vere dayinu, hemen kez kuradasi Türkiye bikin o de şahı yapgarinin ek ve hayali kerbe nizam. Yani tiz zaruk eki pırsiyar biki ev zaruk jevi hayali duruş noke. Çünkü ev hayali gelek hava. Çünkü ev hayali gelek bir binamaya. Yani iş berve ya ki hem Aliye Kürdi hem Aliye Türkiye devet mesele bikin mesele ki stratejik. Eğer mesele kirin mesele ki stratejik u pinga vavetin o demek çi hezini kare çi kesicini kare astengil hem ber konağı aç diye dürüst bir ket. Aliye'den gudarın hija Rojava'yı Kürdistan'ı nej Rojava Kürda dert kevit nej Rojava cihane dert kevit O neji kes tişek jet etget. Evroş Mazlum Abdi Ravişkare Serokomariya Suriye Henek de vejen Ravişkare Serokomariya Suriye Şpırsa Kurdi Henek de vejen Ravişkare Serokomariya Suriye Fermandare Beriye Hezin Suriye Demokratik Le İlke TV Le Rojnama Jiyana Nu Angu Yeni Yaşam Ardek Duardi Dibuj ama bu bu mevan gel didar saz kere bu didarın kuda henek tişt gelek cuan gotun rola Herima Kürdistan rola Serok Barzani rola Sekirdatya Siyasiye Herima Kürdistan'ı Dilhev kirine de rola Abdullah Öcalan. Le henek dışta dif hezramın şeylima. Yani zelal ne bu? Çiye var ney aliyine zelal?
Garantör çiye? Tamam, mel hevkir. Tamam. Rojava'yı Kurdistan'ı bu pişkek je hükümeta Şam'ı. Hükümeta Nuya Suriye. Tamam. Garanti çiye? Mesela sibe Serokoma bir yerde Paris gare hasake gardı. Sıbe serokomar bir yerde fermandarın livayen kurd, angu tugayen kurd diye Kobani ve Haseki ve Kamışlı bedelkir. Angu he vezareta parasına Suriye bir yerde hezen kurd ku bir yerdanı deven Rojava'ya kursane parizin vana le başure Suriye le sinode Suveyda yancil Dar'a yancil Küneytra cibecibke Ali Kurdi devi çağırdı bir kez. Yani garanti çiye ku Kurd neçin öderi. Garanti çiye ku Kurd öderi parası bin. Az civan rojamanı da meni despeki ve pırsı yap kira. Garanti ava çiye. Av çağv koruya kuş nişke ve hamut işime kabul kiriş sebep çiye. Dibet garanti ku samazın bete dan ku en bu sebebi bazdan ku babajın bahoşa ve çare seriye. Aliye gidin. Hem kud vejin. Beryak ve zelata perverdi. Ev genelgeyi belav keser zamanı kurdik. Zamanı kurdik ve 3 saat. O dersek ne zanım çe. Ve gudmel hev kirye zamanı kurdik. Bir tez zamanı fermiye. Kondini. Ligel zamanı ne teveyi. Çirli hat ev bedel bu. Eğer hed saatat despek eder. Ev rekeftine kuva gel kirye, gel ku mazlum abdi Ahmet Şer'a kirye, Seroke Suriye. Çen saat derbaz nebiye vezareta perverde pelve peymane kirye. O nikarın çi bersa ki bedin, o halki valatiyen kurd, zarukiyen kurd, kandekarın kurd, mamustav şagirtin kurd derketine kulana rojane kuva nişandan etkin de vecinem zamanı kuva resmi de kuva, zamanı kuva kurdi de kuva. Ne bijarda, ne seder, ne bkhira babi kesekiye. Rojana bastıken me fazla hazar şehit daya. Ev şehit ciye serfraziye bu her kurdaki, serseri her kurdaki, her şeydeki kurd. Lü köderi bit, lü kija beşe kursanı bit. Bir uz ev şehit. Kes neşet, bir çuk dirin tış zamandırı jib ki. Kes neşet, bir çırengi sıfıkati basfı babet ev ki. Çünkü şehit bir uz evi millet yine. Kes ne kadar zamandırı jib ki. Lü hakim rovi hemer, vipır siyare bikat. Roher cari on devi okuvatken fazla hazar şehit haya. Ev paza hazar şehit. Jbuku, dubare, ta ala kursanı jina bebi, o dibdese ku ala Suriye raki. Hadi ev jambejin tibuy pişkekji. Perverda zamanı kurdi, perverda bu kurdi, jisaretayi hatta zankoye, ta çoş hole rakir. Ta dgut, ez bemrim, Suriye Arabi kabul nakim. Devlet ta Arabiya Suriye. Ta çubdunu peymanı imze kir. Çık guhert. Çı ata guhertin. Ya henek de şey, aklı mürüf rastı kabul naket. Ya kes ne beci her aşağı ki? Tamam bas. Vakti öpser peymane jirud ney? Desti ne onda lavazi? Te ne onda lavazi kötü her tişek daya peşiyatet kabul bi ki? Gele kes persiyar dikin. La Avrupa, la ökede vejen Kalk Sercan, onun neziki Suriye'ne, onun Herema Kurdistan'a, onun çavad bini mesela, bu kodim var onu ne zaman dışı bir çibeciydi. Az dışı derkevim, dilemi kabuluna gel dışı derkevim. Khabatek pırmazın heye, şehidek pırmazın heye. Çar parça Kurdistan, şev, roj, serp, yabuş bu parasına uyduri. Tübeci, ne hamu mahfiyat daskısına, Mürüt eğer tamaşa koti gibi ki mürüt dibine ki mürüt dere vat ki. Ama çi beşin? Elvir dağkı herkirde iyi hokir ravişkar u yek kire nizanın parlamene. Derdi ya Suriye'ye ev ya ve basit bu. Vatkar ya gel Şamiji, gel Esadji uçar hep kire vidişti. Bağver bükün dizletir gibi de ya. Ya henek dışı aklım mürüt teynak et. Vak şahs aklım teynak et. Yani Derevek meseli heye. Yani henek tiştiğin tarihine, henek tiştiğin Russian, Rona, ne hattına Rona iken, Roni biken.
و چی کریه و چی خالی رجان دی سر سر وی ملتی باشکره بیجن و چی کریه وی بیجن و کس نا بیجه و خیانت کریه کس نکاره

Slav o red girtin. Slav o red girtin bu her kese ki haş dîrûk ka bav û bapî rab ketin. Bu her kese ki gelek rêzêl dîrûka kurdewariyê bigîtin. Em gelek cara wesa tê digihîn ku kurdewarî tiştek e hema yê bûrî û dêbûrî tin. Lê em nizanî jî ku me gelek mirovê zengînê tên keltor.

0: Em du mohik du peywendî wer bigirin du deykên hêja serhêrê ne. Em destpêkê deyka Yûsivî wer bigirin. Deyka Yûsivî şeva te baş bît.
1: Şeva te baş te spas wî baş î.
0: Gelek sax bî. Spas deyka Yûsivî tu ya çawanî?
1: Elhamdillah gelek sax wî xwe ji te razî
0: bidim. Hera baş bî inşallah. Bo çî tu ya ber?

lawaz bûne, ango derbazbûna tankerên petrolî, derbazbûna enerjî ji bo Avrupa, zindîbûna hêlên enerjiyê, merd karebêje ku ango lawazbûna hêlên enerjî wisa dike ku hem bahayê petrolê zêdetir be û hem jî peydakirina petrolê, enerjiyê, ew jî wextê ku berhemên wê benzînê, gazoilê, mazotê kêmtir dibe. Ji ber vê yekê jî arîşe di suka hemû erdî de heye. Yani niha suka Tirkiye, Bakurê, Kurdistanê jî hem bahayê petrolê giran bûye û hem jî peydakirin wisa rahat nîne. Lê Tirkiye ji Iraq zêdetir ji ber hebûna wê ya sîstemekê heye. Qutbûna benzînê heta nûke nehatiye dîtin. Lê li Iraqê li Bagda bi taybetî û li dewrûberê wango bajarên din yên Iraqê meselê kêşa benzînê û kêşa enerjiyê dest pê kiriye û ol herêma Kurdistanê jî ew kêşe mixabin berdewam dike. Sebebê wê çi ye? Sebebê wê wextê zanîn coğrafya me ango rojhilata navîn ku em jî pişkekin ji vederê di şer û aloziyên dijwar dibe. Sûk ango bazar, bazara welatên zilhê ser rojhilata navîn e. Şerên peydakirina rêyên enerjiyê, şerên kontrolkirina rêyên enerjiyê ev demeke berdewam e, bi dijwarî berdewam e. Milekî wê Rûsya û Îranê temsîl dikin, milekî wê Amerîka û hevpeymanê wê temsîl dikin, milekî ji wek rêviya Tirkiye dixwaze xwe bixe nav hin hêla, li milê dî jî planên mezin yên Îsraîlê jî hene. Kîl ser van hêla dê zal bît, ew e nediyar e. Lê tiştê ku diyar e, dê bandora xwe li ser jiyana, jiyara xelkê li rojhilata navîn bigiştî bike. Bele gudan heja babetekî dî wextekî em behs dikin li herêma Kurdistanê mesela maddeya 140. Nizanim ev babet dîv hizira min divêt ragihandina me pişkekî karê eger roja roj 24 saet bît divêt ew dwê rojê de 8 saetê xwe bike meselê maddeya 140. Ango deverên Kurdistanî yên li derveyî îdareya herêma Kurdistanê divêt ev bîte behs û gengeşa serekî. Çünkü Iraq Merviya başkara jî dibînit ku li dîf gotinên xwe, li dîf peyvên xwe, li dîf devê xwe şîrîn bizavên nake. Meselê madeya 140 nebî dê siyaseta tehrîbkirinê berdewam dike. Siyaseta tehrîbkirinê ev rû li ser dûzxurmatoyê berdewam dike. Ev rû li ser Celewla berdewam dike. Ev rû li ser Kerkûkê berdewam dike. Li ser Mahmûrê, deverên dîyên Şengalê siyaseta erebkirinê, siyaseta tehrîbê, siyaseta koçberiyê berdewam dike. Destayîna ser zeviyên xelkê bi taybetî welatiyên Kurd berdewam dike. Bisaya wê siyaseta şaş, bisaya wê siyaseta ku Evroserê Kurda deşine yal Kerkûkê, Paris

Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibaroniya me. Destê xuzve dikim ez jar û hêsîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo qadera me, jibo qadera me.